zahrajte. Aj to ne, osobao na sam fora. Da li ga je bilo ti primjer? Ljubav da gošta ga nima, obdaca!